Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
1: Madame, môžete mi prosím ukázať váš croissant?

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Toto je 105,4. Rádio Vnitra.
1: Aha. Tři slůvka jen kouzlo péčí, ta.

krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš, prečo sa necháš od mňa toľko prosiť, veď ťa chcem na rukách nosiť. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka,

mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
4: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
5: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
6: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
7: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
8: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia. Finish him! My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne. It's showtime. Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
9: Send me back. I wanna go back.
8: Viac info na mlyny-cinemas.sk.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
3: Diabol nosí Pradu 2.
4: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám je?
3: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
4: Áno, sme fakt nadšení.
3: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
5: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav Vesklub biliard na Kmeďkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-Klub Biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-Klub Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-Klub Biliard.
6: 105,4 Rádio Vnitra.

kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

keď kvíľa krásny strom, viem, že sa vráti. V dime, v daždi, v ústiach riek, v dnešnom smútku.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Nie!
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
1: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. Môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Na svete je veľa legend, ale iba jeden Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.

spíš, ponorená do snov, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia. Ľúbim ťa tak veľmi, ako ľúbiť viem.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Je čas na siestu. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
4: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
5: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
6: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
7: Finish him!
6: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
8: It's showtime.
6: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
9: Send me back. I wanna go back.
6: Viac info na mlyny-cinemas.sk.

0: Je čas na siestu. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio v Nitre.

0: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabPoint. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. grabfruit.sk

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: A na ulici plakal jeden malý šakal, že šakalíci sú pokorení. A na jeho bratovi

0: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. Môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard. 105,4.
1: Čaute, zdravím všetkých poslucháčov podcastu Hadl pod zoborom. Moje meno je Goraz Azorík, so mnou je dneska
2: Miško Pokorný. Čau Goraz, ahoj.
1: Ahoj Miško. Veľmi nás teší, že nás znova pozeráte na YouTube, počúvate na Spotify alebo dokonca po novom aj v Rádiu Nitre. V Nitre, áno, správne to hovorím. Toto je podcast dvoch hráčov klubu amerického futbalu Nitra Knights. Je to väčšinou o futbale, ale aj o živote. A dneska to bude tak trošku iné. Miško, ako sa na to tešíš?
2: Ja sa na to teším veľmi.
1: Máme tu veľmi špeciálnych hostí a hovorím hosti, zvyčajne tu je náš len jeden host, ale poďme si teda ich v rýchlosti predstaviť. Po prvýkrát v histórii tohto podcastu máme nie jedného, ale dvoch hostí naraz. Nie je to náhoda. Fanúšikovia ich vnímajú ako nerozlučné dvojičky a oni sami sa tak aj označujú. Asi najvýraznejšie to bolo vidieť po postupe do finále, keď si ich tribúna vyskandovala späť zo šatne. Neprišli však na ihrisko, prišli na ľad. Po prvý raz tu tiež máme iných ľudí ako členov nášho klubu, ale máme tu ľudí, ktorí nám fandia úplne rovnako, ako fandíme aj my im. Obranná dvojička HK Nitra s najlepšou bilanciou plus minus bodov v extralíge, čerstvo dvojnásobný majstri slovenskej extralígy, aj najnovšie aj hviezdy virálneho videa z reklamy na umývarky a aut. Martin Vitáloš, už tak to vám povedať.
3: Ahoj.
1: A Marko Stacha. Čaute, vítajte, čaute, chlapci.
4: Čaute. Ďakujem za pozornosť.
1: Čaute. Vy ste si takto tu dali pestičky, ani ste nevedeli, že máte najlepšiu bilanciu plus minus?
4: Nie, však čo budeme sledovať štatistiky? Nie sme štatisti.
1: Okay, takže
4: to bola pre nás novinka. No?
2: Áno.
1: Mne to vyplulo niektoré AI-ko, keď som si robil nejakú prípravu, naťukal som si tam, daj mi čo najviac zaujímavosti, tak toto mi našlo, tak niečo nové ste o sebe dozvedeli.
4: Presne tak, ale akože asi to sedí.
1: Sedí to
4: dobre. Vieš sa, chce hádať s četom?
1: No, to rozhodne nebudeme. Neviem, či nás niekedy počúvate, keď nie, tak minimálne túto časť si vypočujete poprvýkrát možno, alebo aj vaši známi.
2: Koľko z nás stupňa počúvania, strašne.
1: No, konečne, veď zvyčajne to my s Miškom a ten host vypočujeme. Teraz budú z troch na štyri, pôjdeme vypočuť. A uvidíme, akú veľkú rodinu teda máte, hej, že to všetko to bude počúvať podľa toho.
4: Tak, vieme. Dúfame.
2: Dobre, tak aby sme začali, tak na začiatok sa každého pýtame, že skúste sa opísať niekomu, kto vás vôbec nepozná.
1: Tak po jednom môžete.
2: Môžete po jednom, no.
3: Ako starší, začni vy ty.
4: Dobre, začnem. Korčulujem sa na ľade, som taký polamatér, ale nie. Hrám profesionálne hokej už pár rokov, mám číslo 17, som taký drevorubáš na tom ľade, takže mňa je viac vidieť bez toho puku ako s pukom. Keď si pozrite aj nejaké highlighty, rád búram mantinely a takisto aj hráčov o tie mantinely. A nerad vymýšľam na ľade. Hrám to, snažím sa to hrať jednoducho a super a pozabíjať.
1: To znie strašne super, že by si mohol hrať americký futbal. Zatiaľ, čo sme tu mali hosti našich, bývalých hokejistov, hráčov niektorých, čo máme v klube, tak mali veľmi podobné bilancie, teda s tým pukom aj bez neho.
2: No poď Marko, poď ty.
5: Ja som takisto hokejista a myslím, že zvitým sa doplňame v tom, že ja som práve že ten mozog, to nám hovoria aj tréneri, že ja som ten mozog, on je tá hrubá sila. Takže jeho hoďte na edge rushera, ja môžem byť asi middle linebacker, ale, okay. Ale mimo ľadu som povedal by som, že extrovert, vždy usmiatý a energický.
1: Mám v poznámkach, že tvoja priateľka povedala, že 8 z 10 extrovert.
5: Áno, Áno, môže byť.
4: Čo,
5: no.
4: Tak, čo sme tu na Tindri?
1: Nie, nie, tak...
4: No práve, že hodil, že moja priateľka. Práve, že povedal, že moja priateľka.
1: Tak zjavne len jeden z vás dvoch môže byť na Tindri, pokiaľ mám správne informácie, či... Dobre, tak možno som sa len zle dohľadal.
4: Ani jeden, okay. Ani jeden, ale Vity je, ale ak to pozerá na ty, tak nie je. Ale ak to pozerajú slobodné dievčatá, tak ten profil je akože naozaj jeho.
5: No. Na Grindri.
1: Dobre, dúfam, že mi nikto nebude písať potom, že je to práve strihnúť.
4: Neexistujúci účet.
2: Dneska večer dostaneš správu, že je goraz 10. minútu, prosím. Načej to daj von. Dobre, a čo vás tak akože najviac spája a že vás všetci vnímajú tak ako nerozlučnú dvojičku?
5: My sme v podstate začali spolu už na majstrovstvách sveta do 20 rokov. To bude, ja neviem, možno, či je to 6 rokov. Tento rok asi 20, myslím. A tam sme spolu dohrali dva zápasy v obrane a to sme akože vôbec nejako predtým nepoznali. Odohrali sme ich veľmi dobre. Potom sme sa asi 2 roky vôbec nestretli nikde, neboli sme v žiadnom kontakte. A asi vlastne 3 roky dozadu... Vlastne 4 sezóny dozadu nás nejako dali spolu do obrany a začalo to fungovať. Úprimne sa priznám, to som hovoril aj Vitimu, že zo začiatku som ho moc mimo ľadu nemusel.
1: OK.
5: Ale potom sme sa nejako zblížili a zblížili sme sa až...
4: Až v prchách.
1: Chceme vedieť, ako veľmi sa zblížili.
5: A vlastne rozumieme si teraz tak, že neviem, že či sa niekedy v živote bude opakovať v našich kariérach takýto jednak obranný pár na lade a jednak hlavne mimo ľadu.
1: To je také krásne vyznanie, bromance toto.
5: Tak.
1: No, máš to ťažké teraz, ako to teraz mečneš, no, naspäť?
6: Nie, tak akože jemu som sa nelúbil teda, mali sme dvojročnú pauzu medzi majstrovstvami 20 rokov.
4: Ste si prestávku, je?
6: Neodpisoval mi, gostoval ma celý čas a potom sem došiel, že no už nemá šancu. No. Ale nie, akože vážne, jak povedal, to pochybujem, že niekomu by sa z nás dvoch stalo, že by takéhoto parťaka, že si našiel, že vážne mimo ľadu, že ja ani neviem, že ty podľa mňa vieš, že keď ja chodím na záchod všetko, že proste, že tak sme zosúladení.
1: Keď tam chodíte spolu, tak...
4: Toto keď niekto vystrihne, tak to bude vyzerať veľmi čudne.
6: Áno, že takto povystrihuje. Tam rovno, že 18 plus, že toto je pre mladých poslúchačov.
2: Tak vieš, nie každý ťa umie v umývarke.
6: Ešte ma dobre namýdlo, všetko. Mýdlo, či mi bajla na vône.
1: OK, aj k tomu sa ešte dostaneme za chvíľočku. Kto z vás sa imidl barana, ale poďme k tomu virálnemu videu, ktoré som spomínal aj v úvode, teda ako ste sa tam navzájom mydlili, hej. Bol to taký moment, keď som videl, že som si pozrel, že vy ste športovci, ja som športovec, hej, potom si dali dole trička, hovorím si same different, hej, že určite ste teda uľahodili obzvlášť ženskému publiku, hej, týmto videom. Kto prišiel s tým nápadom, alebo ako to video vzniklo?
5: No vlastne keď to Jovinečko vydal ten originál,
1: okay,
5: tak syn môjho suseda robí videa na Instagrame a tak, a ja som mu to zo srandy poslal, hovorím, že natočíme toto spolu, že haha, a on mi píše po titule, že no, že čo, že ideme do toho, že aj s pohárom a tak, a hovorím, že ja som išiel stávku na istotu, hovorím, že ak do toho zoženete Jovinečka, že tak isto, a na druhý deň mi napísal, že Jovinečko je za. Takže už sme nemohli vycúvať, takže...
1: Čiže ten klip na konci je reálne on, hej?
5: Áno, to nám akože reálne on dotočil.
1: A okej, no. A ako si to teda užili?
6: To, 12 stupňov, museli sme čakať do západu slnka, aby to bolo autentické.
1: Okay.
6: A fučalo vonku ako, ja neviem, poriadny hurikán, ja keby, že teraz ťa vysadili niekde v tých južných štátoch v Amerike a všetci sa tam schovávajú. Hurikán Katarina bola vonku. A bolo to proste hrozné, ale tak sme sa na tom bavili, že bolo nám to jedno, aj keď sme premrzli. Necítil som si vôbec palce. Tento učiteľ, že ten má palce jak ninja koritnačka, také gigantické na nohách. Takže, a hlavne bola dobrá partia. Aha. Že aj tí chalani, s ktorými sme to točili, tak bolo to vážne super.
5: Zdravíme Šimona a Maťa.
1: No super, a to mi aj odpovedá teda na otázku, lebo ak som sa o tom rozprával s našim prezidentom Matejom Gašperánom, tak hovorí, ja neviem, jak som dostal ten môj sused do tej reklamy. čiže už aspoň vieme. No a mali ste akože aj taký ohlas, že začali vám ľudia písať, aj možno nejaké baby a takto. No, či je toto často radšej, nemám sa pýtať.
6: Babi, čo, možno tak maximálne nejaké single mamičky, čo tam hádzali komentáre.
1: Moment, to je zle, to je zle. Moment, chlapci.
6: Nemáme Tinder. A nie sme slobodní, pripomínam.
1: Chlapci, ja mám 35, hej, keď dojete do mojeho veku, tak takúto vetu nevyslovíte. Maximálne nejaká single mamička. Hej, tam sme, prosím, kde sú?
5: Akože tie ohlasy, báli sme sa trochu toho, ja som aj mal také myšlienky, že či teda nakoniec na to nekašľame alebo tak, ale musím povedať, že tie ohlasy sú naozaj len pozitívne a všetci ľudia, že čo nás zastavia, tak povedia, že sa na tom tak zabavili, takže to bol cieľ a som rád, že tie ohlasy boli pozitívne.
2: Takže nedošli ste domov hneď čapaka po hlave od ženy, vieš? Že...
6: Čo sa vyzdekáš na kameru? Práve, moja tam aj bola, akože aj z obsom a sledovala to.
1: Okay.
6: Takže bolo to veľmi dobré.
1: No pecka, tak možno vás uvidíme teraz vo viacerých takýchto videách virálnych. Snáď.
6: Bodaj by, no.
1: Máte zjavne kreatívneho suseda, tak...
5: Áno. Pokiaľ by to bolo takéto bavendo, tak myslím si, že my sme vždy za to.
2: Začínate byť jak Valabik cez majstrovstvo, že ešte aj skladnička.
5: To už mi tiež zo pár ľudí povedalo, no.
6: Ja pozajtra budem ona v pláne urobiť reklamu. Kúpte si skladničku.
2: Dobre, tak ako Goraz hovoril, poďme pomaličky k tomu tej športovej stránke. Skúste nejak krátkosti opísať tú cestu v play-off, vlastne ak ste išli od série k sérii a možno sa trošku bližšie pozrieť aj k tomu, ak ste prehrávali 1-3 so Slovanom a že ako mentálnu silu musela mať tá kabína, že vlastne idete do posledných troch zápasov s tým, že proste teraz alebo nikdy.
6: Mám začať, alebo môžem začať s tými Michalovcami, to bolo.
1: Tak on hovoril, že je mozog, hej, ktorý z vás vlastne hovoril, že je mozog, hej, tak ten nech začne, hej.
6: Že poviem mozog, tých mozoček. Hej.
5: Ty zatiaľ, bodičkuj stenu.
6: Ja budem zatiaľ premýšľať na dotázku, že potom mi ho tam môže dať priestor.
1: Napni biceps a usmievaj sa.
5: Tak mám začať?
6: Kľudne môžem začať s tými Michalovcami, že presne, dá sa povedať, že všetky tie médiá nás tak favorizovali. Bol na nás však už tlak od začiatku sezóny, od toho augusta, presne na tieto momenty. A myslím si, že sme to zvládli, že bravúrne, aj keď dá sa povedať, že neskoro, ale zvládli. Kto sa potom pýta, že či to bol 7. zápas, jasne, alebo sme to dali na 4-0, ale zvládli sme to. Chalani, niektorí si stúpli do hlav, že proste musia sa podriadiť tomu systému. Takisto aj celkovo, že naša peťka, že sme boli postavení konečne zase naspäť do tej pozície, že v podstate len kaziť tej ich najlepšej line tú hru. A my len proste vytvoriť z toho, že čo budeme mať nejaké protiútoky a z toho sme dali tuším 3 góly, takže to bolo, že výborné.
5: Ten mini zápas proti tej najlepšej peťke sme vtedy vyhrali asi 3-1, no v tom 7. zápasu.
1: Okay.

0: No a ja som mal to šťastie teda, že som mohol byť na tom vašom silnom zápase. Chalani všetci mali tréning, ale ja už som bol v tom čase zranený, tak ako som bol taký, že ja idem na hokej. A tam vy ste vyhrávali 2-1, potom dali tie, že minútu a pol to trvalo, než padli, sa otočilo na 3-2. A to bolo cítiť, že tá arena, že proste, že vysal sa vzduch z tej arény.
1: V tom poslednom finálovom.
0: V tom poslednom finálovom, 7. zápase. Ako ste to vtedy vy vnímali, ten jeden konkrétny moment, keď v podstate zrazu prehrávate?
1: Tak, bolo to. Cítili sme od začiatku toho zápasu hlavne ten štarle, takže sme lepší, že máme ten zápas pod kontrolou. A samozrejme, v takých zápasoch je veľmi ťažké neújsť si niekde tou hlavou, že rozmýšľať aj nad tým, že tylo, že však na konci zápasu, že môžeme zdvihnúť trofej. A zrazu padli dva nejaké nešťastné góly, že jeden sa mi odrazil mne od plexiskla, jemu rovno na hokejku, druhý trafil vo vzduchu a pozrite sa, prehrávate 3-2, ale spätne myslím, že to bolo práve lepšie, že sme do tej tretiny išli s tým, že sme prehrávali do tej tretej tretiny, lebo v podstate odkedy som tu, tak nikdy sme neboli tým, ktorému vyhovuje brániť jednogólové vedenie s tým, že ideme do tretej tretiny. A to isté sa stalo vlastne Slovanu, že oni prišli do tej tretiny a cítil som, že pred každým striedaním sa dívajú na hodiny, že koľko ešte musíme odbrániť, že nech už je koniec. A my sme proste len hrali, my sme len bušili, hrali. A potom sme dali ten vyrovnávajúci gól a to isté sme si vlastne udržali, aj keď sme išli do predĺženia, že nič nemeníme, že proste len bušíme, hráme a som veľmi rád, že to potom padlo a naozaj chutí to o to krajšie, že to bolo za hen takých okolností, že sme prehrávali v tej sérii, že sme prehrávali aj v tom zápase a doma v 7. zápase v predĺžení, to je asi sen každého hokejistu, že
2: proti Slovanu si zabudol povedať.
1: Áno, Slovan.
0: Že to ty práve hovoríš. Ale lebo keď si dali ten vyrovnávajúci gól, tak skutočne, že ja som tiež cítil, že totálne sa zmenilo, že nielen publikum, ale že aj ako vy ste hrali, hej, že zrazu sa to zmenilo z toho, že oh shit, hej, že čo teraz, na to, že bez šance, že toto neexistuje, že proste, že prehráme, hej, ten zápas. A ja som stál tam, ako bol ten tunel, keď ste vychádzali z boku a Robi tam tiež stál, lebo nemohol hrať, tak som sa tak ku nemu naklonil, keď ste vyšli zo šatne na to predĺženie a som, že no čo, že jak to vyzeralo v tej šatni, a on pokryl hlavu, že neexistuje, že prehráme, hej, že atmosféra bola, že tak mi to aspoň on opísal, že tá atmosféra, že bola v šatni, že taká, že ideme a rozbijeme.
1: Áno, no, tá bola naozaj taká, že...
2: To už na tej striedačke už bola taká, že ešte v tej tretej tretine je, že dobre.
1: Že zložujeme
2: ich. Že aj keď budú tri predĺženia bez problému, že to dáme. A tak to aj vyzeralo aj tým predĺžením, že oni možno mali dve také šance, že pamätám si jednu boboli, ale potom, že proste sme ich stále mali. Však aj ten víťazný gól, že dovoliť si takú spätnú nahrávku dať, to je klobúk dole.
0: Ale akože fakt, že bolo to brutálne. A teda TVT, povedz nám trošku o tom, že

0: Začne na námestí rozkandovávať celý dav. Presne, že ktorou pesničkou.
1: Mne sa to strašne ľubí. Ja si pamätám, tak to tiež ultra som hecoval túto na domácom lade. Ešte keď sme hrali to finále so Slovanom, keď to bol 2021-2022. Ale nepoznáte tú rivalitu, lebo ja som vyrastal na Ružinové a to máš proste mestské derby okay. V rámci mládeže, takže to my sme proste boli taký, že áno, že Slovan, že tam sú väčšinou tí lepší hráči a my na Ružinové aj ten klub proste nemal také financie, takže my sme boli
2: bývalý kapitán Slovanu Bratislava.
1: Odberanci, to som asi tak môže hrubo nazval, ale od malička som bol proste tak v tom, že proste Slovan, že je ten rival a prešiel som sem do Nitry a stále to tu tak je a tento tu, neviem, čo tu skúša, tento Trenčín.
2: Keby moc hľadám, tak nájdem fotku, kde má vytý C-čko na hrudi.
1: Áno, jeden zápas.
2: Slovan,
1: jeden zápas.
3: To ti dali tak, aby si kúpil fľašu do šatne?
1: To vtedy som ešte ani neviem, ale vtedy sme čo mali, 16 rokov.
3: A máš trošku akože doma aj za to tak, že ti dohovoria?
1: Jasne, však to... Celé naše sídlisko Hostište, tak to Nitra fanúšikovia.
3: Ok, čiže si to prekonvertoval, hej?
1: Áno, konvertoval som, jak Islám, tak tak presne s Bratislavčanom, s Petržalčanom sa stali vlastne nitrianskí fanúšikovia. Nehovorím, že všetci, ale väčšina, tak nájde to tam je. Máme tam takú klubovňu a ešte aj takú pivárničku a proste sú to nitrianskí fanúšikovia, že pozerajú naše zápasy.
3: Čiže ja by vám predstavať, čiže keď chcem ísť pozerať hokej, tak môžem do Ružinovskej klubovne si ísť pozrieť, hej?
1: Nie, na Ružinov, do Petržalky z Osišťa vedľa Zimaku.
3: Tam som
1: hrával, ale okay. Áno, tam rodičia bývajú v Petržalke, takže tam kľudne, tam budeš vítaný, kľudne so šalom a nikto ti ho nestrhne, ani to tam neobesia, takže
3: poviem, že si ma poslal na tvoj účet.
1: Áno, však pôjdem tam onedlho aj s pohárom.
3: No super, tak si ma už potom ozvať, môžeme sa tam stretnúť.
4: Dobre, však vlastne ja som cez týždeň v Bratislave, takže...
1: No, výborné.
4: Dobre, poďme teda k z gólu vyhrávajúceho predĺžení Goslava. Určite boli burlivé. Ako to všetci poznáme. Máte aj nejaké pikošky, čo sa môžu zverejniť?
1: Nejaké pikošky? Mne tento rok neboli žiadne bitky.
3: A v minulosti boli?
4: Ani hľadania manželkami dnes, tento rok.
1: Áno, ani žiadne hľadania kľúčov, ani akože vyzdvihnúť deti, ale ináč...
3: Už rutina, no. Hej. Že tak o druhej noci spomeneš, hej, že deti zo školky. Že proste, hej.
1: Áno.
4: Rozmýšľam, či bolo niečo také.
1: Žiadny psíčkari od úre ráno v klube. Takže už aj také
4: to bolo, mali. To bolo
1: nebudeme
4: za prvého.
1: Nebudeme
4: nevenovať, ale príbeh môžeme povedať.
1: Bomba.
4: Príbeh môžeme povedať, to sme boli vlastne v klube hneď, ako sme vyhrali titul, 2 roky dozadu.
3: Okay.
4: A jeden teda nemenovaný hráč už mal pomerne dosť. Tak
3: verím, že takých hráčov tam bolo dosť, nielen jeden. Hej.
4: A nejako sa nám podarilo ho asi po hodine presvedčania naložiť do taxíku. No a tak išiel domov a doma žene povedal, že ešte ide vyvenčiť psa. Tak zobral psa a za 3/4 hodinu bol naspäť v klube aj s psom. Takže...
3: A psovi nič, hej, pies by
4: pospáli.
3: No a keď sa potom sa vám podarilo, že takže prvýkrát vyspať?
1: No ja tým, že som mal zapálený zub hneď vlastne po tom titule, tak to som mal sánku, tak ja som vydržal 3 dní ťahať a potom už som musel byť taký, že v kľude, že už konečne som sa vyspal, že ježiša, aké to je krásne sa normálne takto vyspať, že v podstate ja aj som, bez tréningu. Ale...
4: No ja som asi tiež za prvé 4 dní som spal dohromady, myslím, že 12 hodín alebo 10 alebo 12 hodín, takže to bolo fakt také, že na silu, ale potom, keď sa človek vyspí ten prvýkrát, tak je normálne, že aká úľava.
3: Hej, a o to krajšie, než sme dalo na krku. A ty tuším, som videl na tvojom Instagrame, tuším, že to bolo na tvojom, však ešte aj s trofejou vedľa. No, hej, tak,
4: trofejou v posteli.
3: To sa dobro.
4: Tu máš myslím aj ty takú fotku.
1: Áno, aj Mário.
3: Hej, viacero to, nás takto. To, hej.
0: Messi, keď si vyhral ten Katar, tak to odtedy sme zobrali, vieš.
4: Ja som akože fanúšik Ronalda, takže rozmýšľal som aj na tom Messiho fotkou, tak hovorím, že musím to trošku tak zmeniť, že nech to není jednak jednej.
3: Nám sa podarila taká vec, keď my sme v tom 24. naraz vyhrali titul, že ráno sme sa zobudili a vybuchuje klubový chat, že kde je trofej. A nikto netušil, kde je trofej. Proste, že všetci akože tam z ňou oslavovali, až potom sa zistilo, že neskôr, keď išiel prezident klubu

0: až po 10, že vlastne on preventívne už videl, keď sa veci zhoršujú, tak ju dal do kufra, hej. Ale tiež si to nepamätal a všetci odišli s tým a ráno proste, že poplach, trofej, kto má trofej, kto má trofej. Takže wow, no. No ale potom ste mali kadejaké autogramiády, proma, na školy chodíte a podobne, čo akože ja vnímam, že je celkom aj také šlachetné, že podľa mňa je to aj na vás už celkom dosť, aj o to viac si vážim, že ste aj dnes tu sem prišli. Že ako to ešte toto zvládate? Ešte máte na toto energiu, alebo veď predsa aj ty si aj bol na zápase teraz našom a aj tam boli ľudia, hej, že či sa odfotia. A videl som, že veľmi ochotne, hej, že sa s ľuďmi fotil, čo je tiež veľmi pekné. A už sa to dostáva do takého štádiu, že troši linku ťa to začína vyčerpávať, alebo užívaš to, teda, alebo obidvoch?
1: Akože určite v nejakom bode to bolo vyčerpávajúce, že tie stretnutia s ľuďmi. Ja som za to vždycky rád, že sme v tej pozícii, že nás ľudia spoznávajú, že, mm-hmm. že dokážete niekomu spraviť radosť tým, že sa s ním len odfotíte. Mm-hmm. Ale samozrejme, keď už je človek nevyspatý a je to niekoľko desiatokrát za deň, tak je to také, že viete byť už... Ja už som na sebe napríklad cítil, že už som bol taký mierne vyhorený. Mm-hmm. Že ja, čo som vždycky milý k ľuďom a veľmi taký privetivý, tak už som na sebe cítil, že niektoré tie moje reakcie už nie sú také, ako by som chcel, tak potom som si musel normálne na jedno po obede vypnúť mobil a ísť sa trošku sám vyvetrať. Ale musím povedať, že ten program mám asi niekoľkonásobne viac nabitý teraz ako počas sezóny, takže, okay. Takže je to naozaj také, že stále niekde ideme do toho tréningy a nejako to snažiť sa zmanéžovať je pomerne náročné.
2: Presne tak, ako povedal Marko, tým, že ja som tu non-stop v Nitre aj predtým tie sezóny, tak ja v kuse chodím do škôlok a na rôzne ďalšie akcie, ale ako hovorím, je to príjemná povinnosť, tak to nazvem, nakoľko sme vyhrali titul a takisto aj tí fanúšikovia si to zaslúžia a hlavne hráme to kvôli ním. Keď to mám tak hrubo povedať, tak oni nás v podstate platia. Ano. Môžem to tak povedať a my sme nejakí tí divadelní hráči na tom javisku, vlastne na tom ľade a je to taká vďaka, že tam chodili na tie zápasy, či už niektorí, že na pár zápasov, či už niektorí, že celú sezónu a to si ako klub a takisto ako hráči by si to mali vážiť a my si to tu vnitre vážime. Takže preto tam chodíme a chodíme tam, dajme tomu do konca júna, keď sú napríklad tieto škôlky alebo školy.
0: Okay.
2: A všetci sme v podstate ochotní sa s každým odfotiť a niekedy sú akože tie podpisovky samozrejme náročné, keď už tam sedíme, dajme tomu, že tie 3 hodiny. Jasne. Ale proste stojí to za to a môžeme sa nad tým zamyslieť.
3: Malo, povedal, mali, no v tej promenáde ste podľa mňa boli dostatoční. No.
2: To hovorím o škôlke.
1: Ja o škôlke.
2: Aha, tam si ty nebol, vieš, napríklad.
0: No, ale tak jemu dlho nebol.
2: Ale ja som tam bol.
1: Prepáč, že trénujem.
2: Čak aj ja som bol ráno vtedy trénovať.
1: Jasné.
2: No, ešte som bol potom na mestskom zastupiteľstve, tam ma raz otočili, lebo mali dlhšie to zastupiteľstvo, tak som došiel o hodinku a pol a ešte hodinu 10 som tam čakal. Ale presne, sú to príjemné povinnosti a je to taká povinnosť takému mestu proste ukázať, že tú vďaku za tú celú sezonu.
0: Súhlasím, super. Teraz si dáme krátku prestávku, trošku reklamnú, trošku muzickú a za chvíľu sa vrátime naspäť.
4: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav Vesklub biliard na Kmeďkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. Vesklub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-Klub Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-Klub Biliard.
5: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
6: Runway nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
7: Diabol nosí Pradu 2.
8: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám ju?
7: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
8: Áno, sme fakt nadšení.
7: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
9: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.

0: Zdravím všetkých poslucháčov podcastu Hadl pod zoborom. Sme tu späť vo vysielaní. Ja som Goran Lazorík, so mnou je Miško Pokorný, hráči a funkcionári Nitra Knights a s nami sú tu dneska dvaja hokejisti HK Nitra, a to je Vity a Marko. Vítajte, vítajte naspäť vo vysielaní. Ja by som sa v tom ďalšom segmente trošku chcel viacej vrátiť alebo dostať k tomu, ako v podstate sa pripravíte na hokej vy a možno sa, alebo na sezónu a podobne, a trošku viacej presunúť do takej fázy, aby to sme spojili aj s tou témou amerického futbalu, že môžeme sa trošku tak porovnať, hej, a pozrieť sa na to, že ako fungujú profesionáli, ako fungujú poloprofesionáli, hej, aby možno aj my sme pochopili trošku, hej, že aký tam je rozdiel, a možno aj tí naši diváci, poslucháči. Čiže skúste teraz, dajme tomu, ak by ste nevyhrali titul, hej, všeobecná taká sezóna, hej, že ako to vyzerá u vás po sezóne, že koľko si dáš voľno a kedy napríklad sa začnete pripravovať. Od tebe, Marko, viem, že ty chodíš do Kanady, však som sa dočítal, neviem, či ešte stále.
1: Bol som, tento rok nejdem vlastne kvôli letnej príprave.
0: A okej, okay. Čiže ako to vyzerá, koľko tak si dáte voľno a kedy začnete znova sa pripravovať?
2: Za mňa teraz, ako sme hrali tie finálové série, tak cca 3 týždne si dám voľno. Počas tých 3 týždňov ešte chodím, že na gov a takto, všade možno, že chodíme, že po vonku, snažím sa stále byť nejako v pohybe, a keď tak do posilky vážne si chodím dávať, že plážovú posilku, také, že nech ma to baví, nech zbytočne tam sa nejak extra nenarobím. A potom, ako začne príprava, tak máme to rozdelené, takže niektorí hráči robia individuálne, doma, v rodných mestách a tak ďalej, a potom niektorí sú ešte tuto v Nitre, ako ja, a robíme vlastne spolu na zimáku. Okay. Dajme tomu, je nás nejak tak 6 až 8 a tam už vlastne začíname sa dostávať nejakými základnými tréningovými jednotkami do tej letnej prípravy, takže máme ten prvý týždeň taký pilotný, nazvieme to, tam vlastne si sa oboznámime s tými cvikmi, ktorými sme robili počas sezóny, také ľahšie váhy, a potom už začíname naberať a potom už chodíme takisto aj na atletiku. A ja nemôžem napríklad ísť do sezóny s tým, že som iba stále bol, že v posilke iba niekde behal, ale musím chodiť takisto aj na lad. Marko, to samozrejme to isté, lebo proste viem, že by som bol absolútne nepožiteľný prvé 2 týždne na tom lade, na začiatku sezóny. Takže snažíme sa chodiť, že buď do Bratislavy, alebo do Zvolena ako minulý rok, s chlapcami na nejaké partičky, alebo na nejaké individuálne tréningy, a takto sa vlastne udržiavať na tom lade.
0: Ako to vlastne, bavíme sa teraz, že dajme tomu, keby skončila normálne, alebo dajme tomu aj teraz, hej, že teraz je, čo je maj, hej, maj, je polka maja, hej, čiže budeš mať voľno, dajme tomu, do polky júna, plus minus?
2: Nie, my už začíname 25. vlastne začíname spoločnú letnú prípravu, a to bude ten pilotný týždeň.
0: Čiže taký. To máš fakt, že minimum času teraz momentálne, hej?
2: Áno.
0: Čiže to je pár týždňov. A kedy začína vám sezóna normálne, keď už idete hrať ligu?
3: Posledný júlový týždeň máme vlastne zraz na prípravné obdobie v klube.
0: Ale takým
3: a liga
0: už,
3: začína
0: už polka, liga, hej.
3: Polka septembra, myslím.
0: Polka áno. Septembra, hej. Čiže tá príprava trvá tým pádom júl, august.
3: A vlastne celý august za polku septembra, hej.
0: Ok, nejaký mesiac a pol, hej. A je to jednoduchšie ostať v Nitre a ako byť niekde mimo a sanáť si kozisko a podobne? Ako to napríklad funguje, že prenajme vám niekto kozisko, pustí vás tam, že choďte, však ste hokejisti, extraligisti, ale musíte si to platiť napríklad, hej, keď niekde chcete ísť mimo?
2: Normálne platíme, sa skladáme s chlapcami.
3: Ja som zase ten typ, čo Vity hovoril, že robia vám tie individuálne letné prípravy. A doteraz som to vždy vlastne robieval v Banskej Bystrici a tam pod vlastne môjim agentom alebo jeho agentúrou, a on zháňal lady aj vlastne skills coacha, a mávali sme vždycky 3-krát do týždňa akože skills tréningy na lade s vlastne skills coachom a s hráčmi vlastne z tej agentúry, takže ja som to doteraz nemusel riešiť. Tento rok som sa rozhodol stať v Nitre, vlastne však s Aďom Bulom robím individuálnu letnú prípravu teraz, a rozhodol som sa, že prvé vlastne 3 týždne budem bez ľadu, viac sa sústrediť na takú atletickú časť, vzhľadom na to, že chcem byť do ďalšej sezóny taký atletickejší, možno schudnúť pár kil, a vlastne od júna chcem vlastne riešiť ľady tu, vzhľadom na to, že už na Klokočine je aj cez lotolad.
0: Okay.
3: Takže to ešte doriešim, ale chcel by som nejaké tiež 3-krát do týždňa chodievať na ľady.
0: Dobre, tak Miško, skús to napríklad porovnať s tým, že čo my robíme, hej, akože nie je to obvykle akože takto intenzívne, hej, ale
4: tak čo, skús... chceš začať akože od prípravy?
0: No, že keď nám začína príprava a podobne.
4: Však my vlastne začíname nejak v novembri silovú prípravu, posilka, to máme tak do konca decembra.
0: To je tak dvakrát za týždeň posilka?
4: Dvakrát do týždňa, no plus ešte keď niekto chce individuálne, tak individuálne. A začiatkom januára v tých krásnych zimách ideme na umelku a tam už vlastne začína príprava. V podstate už ideme aj do výstroje v tom januári, ne?
0: Hej, väčšinou, no.
4: A vlastne až do sezóny potom inštaluješ playbooky, hej, a všetko toto.
0: Je to asi taký najväčší rozdiel, aj taká unikátna vec v tom americkom futbale, že my tým, že začíname, ja napríklad, že stále začínam prípravu na konci septembra, lebo celý tým začína na konci októbra a tým, že už mám nejaký vek, tak potrebujem si nadbehnúť. A v podstate ideš aj, že október, november, december, január, február a v polke marca začínaš, hej, čiže ješ 5,5 mesiaca. Ješ bez toho proste, že 3, 4, 5 krát za týždeň, bez toho, aby si proste, že hral proti superovi, hej, že v tomto to je také trošku iné, hej? Že vy sa máte, že tu kračujú akože nejak možnosť sa zotaviť medzi tým, ale
1: ano, no.
0: A potom jednoducho tiež aj tu kračujú prípravu.
1: Hej? My sme, keď si to zoberieš, tak koľko sme odhrali túto sezónu zápasov. Máš 54 základnú, nejakých 8 máš prípravných, alebo koľko, to si na
5: 62
1: a tam sme mali 20, takže sme odohrali 82 zápasov.
0: Vy ty za kým rešpektom pozeral, že ako rýchlo počítaš tie čísla, hej?
5: No, ja som druhol, že 75, však zbytočne tu naťahujem.
1: No, už to aj mňa zaujímalo, vieš.
5: Áno, že keď už si sa dal do toho počítania, tak
1: ja hovorím, no, on není mozog, no.
0: A teraz skúste povedať, že v off-season, keď sa individuálne pripravíte, že koľko času stravíte nejakým druhom tréningu, alebo ani niečo času, ako krát idete teda nejak trénovať a potom už priamo v tej príprave. Trénuje sa dvoj, trojfázová, alebo ako?
1: Ja som tej off-season akože celkom blázon a ja chodím tak, väčšinou mi to vychádza nejakých 10 tréningov za týždeň.
0: Wow, OK.
1: A vlastne od pondelka do piatka, čiže každý deň dve fázy. A potom vlastne aj v príprave v klube máme vždycky posilku a následne lat, takže tiež dve fázy, no.
0: Ty?
2: Záleží, vážne záleží. Keď už sú aj tie voľné lady, že už máme možnosť chodiť, tak snažíme sa chodiť aspoň teda dvakrát do týždňa na tie lady. A samozrejme predtým máme aj nejakú posilku, alebo atletiku, niekedy aj to. Málo kedy sa stane, že máme že trojfázový, ale raz za tú letnú prípravu sa mi stane, že proste takto ideme. A je to fajn, proste aspoň sa zoderieme. Ale určite mám akože menej tých tréningov ako Marko. Snažím sa to presne, že dvakrát do týždňa, že mám nejaký dvojfázový a proste tie zvyšné dni ísť na bomby.
0: OK, dúfal som, že tu bude trošku tesnejšie toto porovnanie, koľko trénujeme.
5: To není určite
0: ale, tesné. A nemyslel som si, že to bude tesné, ale čakal som, že to bude akože fakt, že takýto rozdiel. Ja si dovolím povedať, koľko Miško myslíš, že taký že najväčší driči v našom týme, že keď sa pripravujú, že koľkrat sú v posilke, alebo že ten už nejak trénujú.
4: No akože keď to, jak to Marko rozratal na tie tréningy počas týždňa, tak ja verím tomu, že asi Jaro bude taká topka a tých 7, 6, 7.
0: Myslíš, že Jaro dá 7 krát za tým?
4: Asi hej, akože má už svoj vek, hojaro, ale myslím si, že to ešte zvláda.
0: Hej, preto sa asi najviac podobá na chlapcov túto. Hej.
4: No, áno, áno.
1: Akože zase ťažko to porovnávať vzhľadom na to, že my máme to privilegium, že proste naša plnočasová aktivita je venovať sa hokeju, takže nie je to, že od 8 do 4 som v práci a potom rozsedený celý deň, ešte musím ísť do posilky, doma ma rodina čaká, takže my máme...
4: Ja som si dneska bral home office, lebo som nedokázal ísť do roboty, takže...
0: Zdravím všetkých poslucháčov podcastu Hadl pod zoborom, obzvlášť tých, ktorí nás momentálne počúvajú na vlnách rádia v Nitre. Moje meno je Goraz Lazorík, so mnou je Miško Pokorný.
4: Čau Goraz, naspäť, ahoj.
0: Ahoj, a dneska tu máme ako vzácnych hostí, máme tu hokejistov HK Nitra.
5: Hokejistov?
0: Hokejistov. Marka a Vita, vítajte.
2: Díky, díky.
0: Vita. Som rozmýšľal, že ako to rýchlo vy...
2: Vita Corleone.
6: Z východu?
0: Vitiho som.
6: No, každý ma volá, že Vita, Vito. To, ale to iba východniari, takže...
0: Nahrávame to nejakých 45 minút, sa čudujem, že až teraz si na to prišiel.
6: Predtým si povedal, dobre.
0: Ako... Ale podľa prízvuku zvyčajne.
6: Ale je, to už som počul, áno.
4: Už keď začne, že...
6: Ale tá prezivka, že dobre, tak ty už... Tutovka. Že ani nie si z Mikuláša, to je ďalej.
4: No. Strelí tam také, že zomňou.
6: Zomňou. Trhá ma tvorba.

0: Dobre, poďme, dajme tomu naspäť do kabíny, by som to nazval. My toto voláme, že rapid fire, také kolo, hej, rýchle otázky, rýchle odpovede. Ideme tak, že obidvaja?
1: Môžeme, áno, obidvaja.
0: Dobre. Tak, no. Prvá otázka, kto má najlepší humor v kabíne?
2: Hrnec. Alebo vy ty.
3: Áno, ďakujem.
2: Ale akože,
3: ja som povedal, nebaviš. Že aj medzo skupine. Na WhatsAppe, napíše tam dve správy za pol roka, ale sú také... vystíčne.
1: Áno.
3: Dá si na to záležať.
1: Sú to už také dead jokes, hej?
3: Ale vie, ako, ani by som nepovedal, že dead jokes, ale sú to vážne, že humorné, že každý sa na tom smeje.
1: OK, s ktorým spoluhráčom by si za žiadnu cenu nenechal randiť svoju sestru?
3: Ja nikoho nechcem zapáliť.
1: Na to sa ťa to pýtam.
0: My sme toto mali tiež a pohode.
4: No, ty si v pozícii, že máš sestru.
3: Však áno.
1: Aj kysňal, no.
0: U nás to vyhral Gorast.
3: Hej.
1: Ale tak, lebo chlapci sú zle svojim sestram. Nevedia, čo je dobré.
4: Akože je tam viacero adeptov.
3: Áno, ale nikoho nechcem zapáliť, ako... Čo pozeráš na mňa? Budeme medovať alebo nebudeme medovať?
0: Povedz iniciálky a zavrieme to tam, my si to zomyslíme.
3: To by bolo moc ľahké. Nikoho nechcem zapáliť.
4: Je tam viacero adeptov.
3: Akože nie je to také,
1: nemusíte
3: že extra zapálka.
4: Nenapadol prvý asi Hugo Kováč, lebo zle varí.
1: No, to je dobrý dôvod. To je dobrý dôvod. Hej.
3: A pobil by mi ona dvere. Nech by kúze vchádzal.
4: A podaj ti jedno meno strel.
3: Rozmyšľam.
1: Niekoho, kto sa neurazí.
4: No aj nech sa urazia. Čo ti nikde nenapadá? Toľko adeptov.
3: Mňa iba napadajú tí adepti.
1: Môžeš povedať Marka napríklad, hej.
3: Ale to je zase druhá vec. Poviem Marka iba. Iba tak. Že on musí byť môj bráško. Že áno. Vyberám Marka, áno, lebo on dostane prsteň odo mňa, tak presne. Že on bude moje sestry.
1: Tak.
0: Dobre, ak by ťa prepadli v tmavej uličke, ktorého spoluhráča by si tam chcel mať?
3: No Marka, lebo to viem, že hlavou by sa hodil do toho nožu.
4: Ja tiež asi teba, no. Položíme život.
1: Tak si to tak vzájomne teda poodovzdávali. S kým by si nikdy nechcel byť spolubilci na jednej izbe? Na roadtripe napríklad.
4: Niekto, kto chrápe, alebo...
3: No, teraz to rozmýšľam. Bučo, viem, že ten chrápe a chodí moc skoro spať, tak ten by mi robil problémy. Že ja potrebujem že ešte hrať karty a s chlapcami, alebo ešte pozerať nejaké filmy, takže to by mi asi vadilo.
4: Mezo, ale to asi preto, lebo by som ja jemu vadil na tej izbe.
3: Áno, vieš, že by si bol nechcený.
4: Nechcený, áno. Lebo Mezo vždycky býva sám na izbe, takže...
1: Okay.
0: Že už má túto privilegium.
4: Áno. Neviem síce, ako sa k tomu dostalo.
3: Ešte aj Čeďo, na toho som zabudol. Ten vo Švédsku, keď mi začal normálne, že kričať zo spánku, tak to som zo záchodu, ešte som bol na telefóne, som volal, zo záchodu som utekal, že čo je, že či dostal nejaké krče, on iba... takže presne tak to bolo, takže s Čeďom, no.
1: Ale po včerajška aspoň vieme, že keď si ho nahneval, tak ťa netrafí.
3: Áno, trikrát. Okay. Že dotredí sa všetko.
1: Tak nič.
0: Poďme ďalej. Na koho sa podľa teba pozerajú ženy najviac na zápasoch?
2: Asi Čeďo.
3: No to určite.
0: Som videl nejaké video tiež, aká Nitra dávalo a tam babenky tiež Čedrleho hovorili.
2: Ej, akože Čeďo je taký...
3: Je to sex appealový magnet na naše fanúšičky.
2: Áno.
4: Taký netypický typ by som povedal. Takže...
0: Áno. Ale on je taký trošku akože aziatský vyzerá, nie? Alebo je nejaký...
3: Taký exotický.
2: Exotický, no áno.
3: Že možno
2: áno.
3: Preto, že...
2: Hej, že možno
3: ale
2: práve...
3: Ale nie proste.
2: Práve preto.
3: Má ten šmanc.
2: A on sa, on to ľúbi, áno. On sa o seba
3: predá
2: stará.
3: Sa, áno.
2: On sa o seba je stará, on je vyobliekaný, vždycky upravený, to je...
3: Áno, vždy sa nakrémuje, aj ručičky, tak. aj
2: dvakrát do týždňa barber, alebo raz.
1: Okej.
2: Takže on je taký.
0: Možno preto netrafil tú bránu.
1: spomenuli tie, že azijský typ trošku, ja som si tuto o Miťkovi asi 4 roky myslel, že je Aziat.
3: No teba si ja predstaviť ráno zobojiť sa o 6.
0: Má ešte po takej opici dobre neviem.
3: Musí ladovať viečka, aby videl na dvere, vieš.
1: Ale to by fér, má 1,50 m a mali azijskú reštauráciu, hej.
3: Aj akože zo sprchy, akože aj kvôli tomu, že si ho videl v sprche, si myslíš, že je Aziat?
1: Nie, no to akože nebudem komentovať, ale proste, že tá ich reštaurácia mi do toho sedela totálne, do toho narratívu.
0: Hej. Už ma videl pri tej rolke.
1: Rovnako robí sushi, hej, proste.
2: Oni ti uhako raz. Koľko to bude, ty 50?
1: No. S ktorým spoluhráčom by si v žiadnom prípade nechcel byť v týme na pubquize?
3: Pubquize?
1: Je to taká trošku otázka, že kto je hlupý. Alebo...
3: Lorenz, akože to úroveň nad všetkými.
0: To, keď som sa mu snažil vysvetliť, ako fungujú vlastne poisťovne, tak to úplne, že to, si myslel, že všetko mu dajú peniaze za všetko, že čak to má isté peniaze. Počúvaj ma.
1: Dobre, zhodli si
0: sa jedno. My sme tu mali tiež takého jedného chalana, ktorý by si určite nechcel byť na pubquize.
1: Presne. To bol normálne, prišiel import a prvé čo, keď som ho vezol z letiska, som ho bral z Viedne, prišli sme do Bratislavy, išli sme ešte na motokare, lebo ja som z firmy mal akciu, tak som vybal, že môžem ho zobrať. A on sa ma pýta, že teda, že ako ďaleko je Rakúsko. No pozorom, však sme v Petržalke, že proste však nejakých, hej, že čo, 10 minút stade. A volá kamarátovi, že počúva, som 10 minút od teba. A hovorím, že kde je ten kamarát? Vo Viedni. A hovorím, že no dobré, akože Rakúsko a Viedeň neúplne to isté. Hej, to bola akože taká prvá, že pozorom, že dobre, fajn. No ale potom sa ma teda začal pýtať, či sme v Taliansku. Hej. A to akože už som pozeral, že zlato, hej, že proste okay. Si na Slovensku, no. Ale, no, ďalšiu otázku.
0: No, radšej, mal som ešte takú jednu príhodu.
1: Môžeš kľudne povedz mi
0: to,
1: o toho
0: sme tu. To potom poviem mimo kamery, lebo...
3: Pozor, tešíme sa. Ty tu čo, rozoberáš ten stôl?
0: Áno, už je to malé.
3: Už si ho chcem zobrať. Ja rozmýšľam, že ho kúpim, on už ho rozoberá, aby som ho to odniesol.
0: Dobre, koho by si nenechal svoje deti doučovať slovenský jazyk?
3: Kto dáva? Teraz je to... Bajtyho.
0: To no. Som vedel, že toto je výborná otázka. Ano. Bajtyho, lebo to nevie ani po česky, ani po slovensky. Ja neviem, to... že to je samostatné nárečie, alebo samostatná reč, že to iba jeden človek ano. Rozpráva.
3: Bajty.
0: Na OSN štatistika je posledný jazyk.
3: Bajtyčina.
1: Bajtyčina. No a dáme si takú zápalku na koniec tohto segmentu. Ktorý spoluhráč má najkrajšiu mamu? Hovorili ste, že na slobodné mamičky úplne nič, ale...
3: Veľa mamičiek som... Veľa mám som ani nevidel, no.
1: Chlapci mladí ešte.
3: No, rozmýšľam.
1: Ja presne viem na stýme, hej, akože vieš,
3: že... Že takto to máš očakované.
0: A poznáš ho určite.
1: Hej, poznáš
0: si
1: ho.
0: Si ho sem pýtal.
3: Áno, hej. Ok, dobre, áno. Rovno idem napísať. Ale mamičke.
0: Že to je potrebujem, že recept, že na štrúdlu, že počúšam.
3: A že vlastne z toho receptu to neviem, že mohli by ste mi ukázať. Že prišiel by som. Teraz vážne rozmýšľam, či poznám, že nejaké mamičky, že
0: ja
3: to...
0: Ja neviem, akože vážne.
1: Nechodia.
3: To podľa mňa chodia, ale že nepoznáme ich takto, lebo aha, ľudia, ale nikde, no. Že ich nevydávame a ani po zápasoch nevydávame.
1: No, okay.
3: Málo ako
1: dopriame nejakého
3: kontaktu. Skôr, že tatko, že to poznáme podľa mňa, otcov, takto,
1: tam
3: ale...
1: Tam ale krešil tatka.
3: Že to tu Giovanniho Taliana, môjho agenta. Agent na všetko, takže výborný vzťah mám s Markom Tatkom. A Marko tým, že je abstinent, tak boli sme už tak, že...
0: Nahradzaš mu
3: že,
0: psina, hej?
3: Áno, presne, že však poď ideme na pivo, tak ja s Markovým tatkom
1: okay.
3: Na pivo a Marko ja v postielke doma. A...
0: A on
3: s mojím tatkom na pivo.
0: Áno, a my sme na pivku sme...
1: Že klop, že môže ísť Marko vonku sa hrať? Marko nie, ale idem ja.
3: Presne tak.
1: No, dobre, tak toto boli také rýchlejšie otázky, také o vašej kabine. A teraz máme ďalší taký segment, ktorý som si pripravil, že ideme si trošku porovnať americký futbal a hokej. A možno si to môžeme aj my nejak tak sa do toho zapojiť, že čo si teda my o tom myslíme a či s nami budete súhlasiť alebo nie. A taká prvá otázka moja je, že je podľa vás nepríjemnejšie dostať bodiček na mantinel alebo tackle na ihrisku?
3: Tackle, určite. Určite ten mantinel to tak zbrzdí, niektoré sú také robené, že to vážne môžeš skočiť niekomu po hlave v úvodzovkách a nebude to až tak cítiť.
2: Akože závisí samozrejme aj podľa toho, aký vodiček, akože keď na mantinel, tak je to viac menej OK, že vieš sa tam dostať.
3: Ale záleží či zozadu, spredu, predu. Z boku.
2: Ale napríklad tie open ice,
3: proti sebe a že iba kolenom.
2: Ale to sa stane vážne, že len raz za čas. Ale za mňa akože to je ten tackle aj vzhľadom na to, že vy nemáte vlastne tak veľa chráničov a keď vidím, že idete hlavu na hlavu alebo dostaneš prilbou do stehna v plnej rýchlosti, tak to musí byť slušný koňar.
1: OK, čiže môžem, aby som mal headline toho podcastu, poviete, že americký futbal je podľa vás tvrdší šport ako hokej?
3: No, ten... T-
1: či zase až takto nie? Či už pušujem?
3: To by som povedal tak, že no, to tie
1: padičky asi,
3: že proti sebe takto, že je to také, no.
2: Akože, ťažko to porovnávať.
3: Ono je to ťažké porovnať, lebo presne, že aj ten štýl, že vlastne tam vidíte, že proti sebe, že viete, že vy sa idete stretnúť a vy sa snažíte jeden druhého zablokovať. Na ľade to je tak, že ten, čo má puk, tak ten snaží sa nejako prejsť a ten druhý iba blokuje. Že ten sa mu snaží pozrieť, že vyšmyknúť, ako uísť.
1: Okay.
3: A tak, že proste...
2: Ale akože napríklad taký running back, tam určite môžem povedať, že má tvrdší život, ako máme my, hej. Ale akože, no, ťažko to porovnať. My veľakrát, aj keď hráme do tela, tak to není také, že... Okrem neho, samozrejme, ten ide vždycky zabiť, ale ja veľakrát...
1: Toto iná, toto sa inde robí, hej.
2: Ja veľakrát hrám telo len tak, aby som len mierne odstavil alebo spomalil hráča a zobral si puk. Takže ten zase môže zobrať puk, ale ten... Telo.
3: Áno, že keď vidím, že puk že niekde už sa povaluje, že meter odo mňa a vidím, že ten hráč už je na lade...
2: Tak vtedy začne
3: na zadku,
2: hrať.
3: Tak presne to už viem, že to je to, čo som
5: taký, sa dosiel. Taký Paťo Klementovič.
1: Áno.
5: Ten máme running backa, čo vlastne včera behal.
2: Áno, 28.
5: Áno, tak Paťo je proste taký, že on môže mať 14 otvorených dier, ale on trafí tú jednu, kde dá hlavičku chlapcu i vieš, že proste, že len sa len dole a hlava na hlavu. Tak to je náš Paťko.
2: Lower your shoulder.
5: To ja nie, že shoulder.
2: Nie, to je...
3: Na to barana.
2: Baranidlo, áno.
5: Už sme barana spomínali, no áno, tak to no. Je náš Paťko.
1: Hej, a Paťo by bol presne pre to moja odpoveď na otázku, že koho by sme nechali doučovať slovenčinu.
5: No a hlavne ešte je to trnavské nárečie.

0: Je ťažšie podľa vás sa naučiť dobre korčulovať alebo skvelo hádzať loptu v americkom futbale?
1: Asi. No toto je...
2: Je to, že úplne
1: som,
2: iné.
1: By som porovnal aj, že... Aj s hokejkou, že narábať.
2: Alebo,
1: že korčulovať podľa mňa je ľahšie.
0: Alebo môžeme tak s hokejkou, dobrý stick handling, alebo...
1: To by som povedal, že to je také, že viac porovnateľné. Uh-huh. A tiež je to také dosť odlišné, nakoľko tam robím iba vlastne s jedným predmetom a tam s dvomi. Uh-huh. Že s toho hokejkou je to také kreatívnejšie, by som povedal. Ale
3: zase, to, akože keď sa bavíme, že do akej úrovne, že keď sa bavíme, že do úrovne, že reálne by niekto mohol odohrať zápas ako QB, tak za mňa ťažšie akože hádzať tú loptu. Okay. Ako aj narabať s hokejkou do takého bodu, aby si mohol odohrať zápas, lebo pri nás sa celkom stratíš, keď je nás vždycky 10 na lade.
2: Jasne.
3: A nemáš až tak veľa času s tým pukom na hokejke, ale zase ako QB, vieš, keby ja idem hrať, tak hodím 8 interceptions, vieš, takže...
2: Je tam presne ten rozdiel medzi tým, že či akože na nejaký súťažný level alebo na nejaký rekreačný level, hej, že si myslím, že obidvoch vieš sa naučiť dobre korčuľovať, aby si vedel rekreovať a vieš takisto hodiť loptu, aby bola pekná špiela. Keď si... Dá sa to relatívne.
3: Keď sa bavíme,
2: nie jednoducho, že... ale ani nie ťažko, hej, áno, ako sa áno, to áno, hovorí.
3: Keď
2: hej,
3: si len tak hádzať na záhrade, hej, tak akože tak sa to vieš pomerne ľahko naučiť, ale naozaj robiť tie reads a pamätať si tie plays a tak to je zase QB jedna z najťažších pozícií v športe, takže...
1: Je to určite, že to má o dosť väčší taký dopad na tú celkovú tú hru. No. Tá jedna nahrávka na lade tam pokazíš a ešte tam máš ďalších 4 spolhráčov, ktorí to je zachránená plus brankár. Že dá sa to, ale presne dostaneš ten interception na proste.
2: Čau. Koľko by skončil hokejový zápas HK Nitra versus Nitra Knights? Mali by sme tak, dajme tomu, že 2 týždňa až mesiac na prípravu. Máme bývalých hráčov, aj z Levis napríklad, pôsobisko, ktoré niektorí z vás toto poznajú na chvíľu.
1: Áno.
2: Ale akože asi nie, že úplne hej hráčov, ktorí by teda vody namutili.
0: A máme hráča, ktorý mal v jednej sezóne koľko? 170 trestných minút za tých 30 zápasov, čo hral.
2: Michael Biro, no?
0: Michael Biro.
2: A aj rekorder Českej ligy.
3: On hral...
2: Hokej.
0: Hokej, za HK. Za
3: Levice.
0: Za Nitru.
3: Či za Nitru. Mm-hmm.
2: Boris hral hokej za Topolčany. On tuším, že bol aj v nejakých juniorkách.
3: Mario,
2: do 18 a takto.
3: Mario dobre zmenil, že zo 170 trestných minút na wide receivera.
2: No. Môžete kľúť aj vy dvaja, keď chcete. Hej. No. Tak čo si myslíte, koľko by skončil taký hokejový zápas?
1: No, bola by to dosť vysoko, nakoľko by sme nás akože prekorčulovali.
0: Tip sport handicap?
1: 30 plus minimálne, no. Bolo by to také, no, že keby že vážne máme, že naplno, tak bolo by to také, ale vôbec by sme tak nešli, lebo proste by sme to tak brali.
2: Čiže niekde medzi 30-40 by to bolo určite minimálne, hej?
1: Tak nejako reálne podľa mňa by to skončilo.
3: Keby my vám dáme brankára, tak...
2: Nie, všetko sú radši naši.
3: No, tak to určite potom.
1: Tak to, hej.
2: Veď, kto to bol? Myslím, že ženy. Niekde som videl, že nemčine aj Slovenky.
0: 82-0, tuším. Hej,
1: čo myslíš, Slovenky s tými Bulharkami? Hej, čo bol ten rekord?
2: Dá sa to stihnúť zjavne, hej?
1: Stihnúť sa to dá, áno, presne. Hej.
2: Otázka je, ako rýchlo by ste vedeli korčuľovať okolo kuželiek, teda okolo. Ja som niekedy, že na strednej škole bol, že fakt, že veľmi dobrý korčuľovať. Hej, sme si akože polievali ľady, v kuse sme tam aj deti travili. Tuto zimu som sa postavil asi po... No možno aj po 12 rokoch, alebo po 10 určite, hej, na korčule. Zero, ja som bol rád, že stojím na tých korčuliach, hej, a hlapci mi tam hovorí, že však sa snažím, ja sa snažím, toto je, že sa snažím. Pak som hovoril z toho, že ako nie že rýchlo, tak je ten hej 100 roky, že ako som zabudol, ale zrazu fakt som si vedel, že ono to je fakt ťažké.
1: Je to ťažké, je to, no. A potom presne keď máš nejaké takéto zápasy, že už na tej profesionálnej úrovni, tak musíš ešte zvládať ten tlak, čo dostávaš od toho druhého hráča, že buď ťa tlačí, alebo takto, a musíš pracovať s tými hranami aj presne reakcie. Sa tlačí, že je to iné, ako keď proste ideš na bomby, už bol si 4-krát na verejnom korčulovaní za týždeň a si myslíš, že super, ale hej, presne hej. Máš tam druhý hráča a musíš vlastne reagovať na nich.
2: No.
3: Vlastne však ako u vás cornerback, že proste ideš a kopíruješ toho wide receivera, to tiež akože robíme na korčuliach, že je to akože... Že o to náročnejšie, keď musíš na niekoho v pol sekunde reagovať.
2: No jasne, máme chlapcov, ktorí to nevedia robiť na nohách.
0: Teraz to skús spraviť bez hamstringov, ja.

0: Máme na záver takú klasiku, čo dávame, že diskusia na odporúčiť nejaký dobrý film, seriál alebo knihu. Neviem, kto ste ako na tom s týmito vecami.
1: Hey, chlapci, mám tým, že budú skôr filmy, seriály.
0: Ja nečítam knihy tiež, takže povede.
2: Ja by som odporúčil určite, že kto ešte nevidel, bo aj ja som taký bol 2 roky dozadu, takže nejaké filmy, tak určite Pána prsteňov. A knižky, ktoré by som dal čítať, tak keď niekto má rád tiež, že sci-fi, tak Zaklínača.
1: Ok, čier, okay. To už mali, hej.
3: Ja teraz, akože ja som pomerne dosť knižný typ a aj keď väčšinou čítam také nudné knihy, že o rozvoji a také, ale teraz čítam napríklad Taiko, to je taký japonský samurajský román a to ma veľmi baví, takže to by som určite odporučil, ale je to, má to asi 800 strán a tie strany sú pomaly veľké, ak A4, písmena malinké, takže jednu stranu trvá prečítať. Tak 4 minúty a keď by ty povedal film, tak ja poviem seriál. Vlastne aj k tej knihe som sa dostal kvôli tomu, lebo som pozeral seriál Shogun, sa to volá. Zase akože zo starodávneho Japonska a veľmi ma to chytilo, takže to môžem odporučiť. A potom z takých klasik by som povedal asi, že Modern Family je také, že si to človek len zapne a takú pohodičku, no.
1: No jasné. A taká záverečná, taká z tých zamýšľajúcich si otázok možno trošku. Ako by ste chceli, aby si vás ľudia pamätali, keď skončíte kariéru? Nadýchy, zamýšľania sa.
2: Veľmi dobrá otázka.
1: Ešte ste mali, tak ste sa tam nedostali tým, že ešte nepripúšťate si to.
2: Áno, tak by som to povedal, že neopadnem do nejakého zapomenutia, takže som bol platný pre to mužstvo a teda pre ten tým a dajme tomu, že aj pre to celé mesto nejak pozitívne, že som zanechal nejakú tú stopu v tom klube na ľade a samozrejme aj mimo ľadu, lebo myslím, viem povedať za nás oboch, že snažíme sa aj na, teda mimo ľadu správať sa milo a tak, aby sme vlastne vrhali také dobré svetlo, taký dobrý obraz pre zvyšok našej kabiny a takisto aj pre ten klub, lebo bol by som nerad, že sú na nás proste zlé nejaké negatívne ohlasy.
1: To si myslím, že nás celkom spája ako kluby, že máme tento prístup.
3: Vy to celkom akože dobre povedal. Pre mňa hlavne, ako si ma budú pamätať mimo ľadu, je dôležitejšie ako na ľade a verím, že si ma ľudia budú pamätať v meste ako niekoho, kto sa snaží pomôcť, kto bol vždycky milý a že keď si na mňa ľudia aj po kariére spomenú, tak to bude s úsmevom na tvári a niečo štýlu, že rád by som ho znovu videl.
1: Super, veľmi, veľmi dobré odpovede. Ja vám ďakujem. Posledná krátka otázka. Zvážite po konci hokejovej kariéry americký futbal?
3: Áno. Chlapci, ja by som najradšej s vami v nedeľu vybehol. Ja keď idem na ten zápas, tak vždycky si hovorím, ty kokos, že strašne by som si išiel zahrať.
1: Marko, toto ti vieme splniť, túto nedeľu dojdi a dáme ti vlajku do ruky a môžeš vybehnúť s nami na ihrisko.
4: Až o dve nedele
1: takto.
2: Wow,
3: dobre.
1: Chceš sa to spraviť?
3: No, jasné.
1: Dobre.
2: Utekaj. A mám. Just wave and smile.
1: Mali sme súťaž teraz o takéto banery, že ľudia majú dnes baner a že z nich vyberieme, ale tuším, že sa nezopilo dosť ľudí na to, aby sme vybrali troch, čiže môžeme make a wish kit spraviť aj teba.
2: To bylo rozborilo. Ja ti tam nabejme, no.
1: Dáme ti meč do stredu a tým ostatným dáme vlajky na kraje. Čiže ak si toto videli a počuli, tak vybehnete na ihrisko s Markom teda.
4: S majstrom extraligy.
3: Dvojnásobný.
1: Šarmantným chlapom, dvojnásobný správne. Dobre, toto bola 9. epizóda podcastu Hadul pod zoborom. Ďakujem pekne všetkým za to, že nás počúvate, že nás sledujete. Ďakujem Markovi a Vitimu za to, že tu s nami boli. Ja môžem za seba povedať, že fantasticky som sa zabavil, bolo to možno taká naša najuvoľnenejšia relácia, keďže zvyčajne rozobráme tých také trošku život chlapcov a podobne.
4: Ale hlavne s chalami, čo máme z klubu, sa aj poznáme, vieš, a tuto proste sa otvárali také nové témy stále, aj zápalky a tak.
2: A na verejnosti nepristupné.
4: Ale nie, naozaj super, akože ďakujem aj tebe, Goraz, ďakujem chalani, že ste prišli a vidíme sa.
1: Ja sa teším na to, že s vami sa vidíme, určite dúfam, teda s Markom už vieme, že sa vidíme na najbližšom zápase. Náš najbližší zápas je 31.5. ešte zvažujeme nejakú dramaturgiu toho zápasu, čiže to vám dáme viacej vedieť na sociálnych sieťach, všetko bude špeciálne, keďže ide aj nejaký deň detí v tom čase a podobne. Každopádne budeme hrať s Brnom Seagulls v tradičnom čase o 3. hodine na štadióne pod Soborom. Budeme sa na vás veľmi, veľmi tešiť, dúfam, že prijete v hojnejšom počte ako túto nedeľu, ale veľmi, veľmi ďakujeme tým, ktorí boli aj tento týždeň, obzvlášť v takomto sichrávom počasí. Čiže ďakujeme za všetko, že si za 7. vec, ale toto je teda moja posledná veta. A majte sa krásne.
4: Majte sa, čaute.
2: Ďakujeme, čaute. Okay.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
3: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
4: Skús Kinekus.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabFood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. GrabFood.sk.
3: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
4: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
3: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
5: Strašne rozličíme.
3: Ovce na stope.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať, Kristušácka Dolina.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Rádio v Nitre.

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Dosť už bolo rečí o tom, kam moja daň beží. Za nepracujúcich máme drieť a od nich máme iba smiech. Staviame im domy byty a na ulici sme od nich byty. Nemá každý, čo si zaslúži, vystúpme z tieňa slovenské ženy, muži.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
3: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
4: Na svete je veľa legend, ale iba jeden Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
5: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav West Club Billiard na Kmeďkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. West Club Billiard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. West Club Billiard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. West Club Billiard.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

0: bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: 105,4 Rádio v Nitre.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

Raz si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. Potom som ešte skúšal všeličo iné, ale už nikdy.

0: bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio v Nitre. Wow!
2: Řekni lásko, kde te mám?

mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka to

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

0: Toto je 105,4. Rádio Vnitra.
1: Nestíham žiť, nestíham piť, nestíham honobiť, a potom to chcem večer v izbe dohoniť. A blbe je, že pre stres to nestojí.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.